0: Alo, paro nare.
1: Alo, mno para ere.
0: Ino para, ndi anare paro nare uyo.
1: Uru paro nare, ndi Simon Simon Tom.
0: Mate, fono na muripi.
1: Ndi kuno kuchikamba.
0: Che kamba, kuno para ere.
1: Nada, kuno tuta pa, matu tengu na maba, senyari te.
0: Ziru kupamba, tipe iti zwe mamu chirongwa.
1: Ya, ini mrutaka, shangwa rangi nozi ya kuhisi kambuzai, na hese njana ya mkesha asikomu.
0: Gore ripi.
1: Takandaka programa ya muno venta esinko. Iena wali iena wali ndo gara ku vanduzi. Saka epa ndru ku ndira kuona ari ndu saka na ami kama tacho nda pota nda nda kuna bani ku bya nae.
0: Aha.
1: Eh.
0: Nda tenda mosi namba tenzero nare.
1: Ndiwe rango ye phone wonto sei. Yesu sete. Ya sei. Ya sete.
0: Mate kudini?
1: Voice of Seji?
0: Mm-hmm.
1: Is it Seji? Da Seji? Da Seji? Sing.
0: Natenda, mwani manzaya kanaka?
1: Natenda, pambirima ba.
0: Natenda.

Zirikuenda padoko nepadoko nguwa protanure Natumiseswa kumi na miri 15 horas 12 minutos Pa natuma kumatate mseswa turfunu oito.